0: malaika omukama yabuulira Maria.
1: Maria n'abeera olubuto ku lwa mwoyo mutuukirivu.
0: Mirembe Maria, ojjudde ennema, omukama ali naawe. Waweebwa omukisa mu bakazi bonna, n'eyeza omwana ow'enda ye naye wa mukulu.

ebigambo by'evangeli ya mukama waffe yesu kristu ebivudde mu matayo omukulu 19 olulindiro lwa 23 okutuuka ku lwa 30 yesu n'agamba abayigirizwa be nti mazima mbagamba nti kizibu omugagga okuyingira mu bwakabaka obw'omu ggulu kambabuulire era kiba kyangu eŋŋamiya okuyita mu nnyindo y'empiso okusinga omugagga okuyingira mu bwakabaka obw'omu ggulu abayigirizwa be bwe baawulira ebyo ne beewuunya ennyo ne bagamba nti awo nno ani ayinza okulokoka yesu n'abeekaliriza n'abagamba nti weewaawo mu bantu tekiyinzika naye ewa katonda byonna biyinzika awo peetero n'addamu n'amugamba nti tetwaleka byonna ne tukugoberera kale tulifuna ki yesu n'abagamba nti kambabuulire mwe abango be mumazuukira omwana w'omuntu bw'alituula ku nnamulondo y'obukulu bwe nammwe mulituula ku ntebe 12 nga mulamula ebika 12 ebya isirayiri te buli muntu aleka ennyumba oba abooluganda oba bannyina oba ebyalo okubeera nze aliweebwa emirundi 10 era n'afuna n'obulamu obutalagwawo naye bangi kubaali ab'olubereberye balibeera ab'oluvannyuma n'abaali ab'oluvannyuma ne babeera ab

0: Eno ye radio chenda munyaka tonyisenya fama.
1: Radio ya Kelezia.